den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: lista av topp 40. Featuring you.
1: Stämmer vem som får spela på
0: väglista
1: topp 40
0: lördag 30
1: juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: Singelista Top 40. Featuring you.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 30 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

honom bara så att jag är så stolt på det. För allt du stått det och du har trampat och det har blåst runt den. Men likaväl så har du stått det. Jag är så stolt på det, Frida.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Featuring you. Finalisterna är klara.

0: Vi slår följande stien. Ta varandra emot om vi snubbar.
1: En fyr som inte kommer i år, så vitt jag vet, på Veglista topp 40 på Rådhusplassen, det är Benson Boone, men han har varit där för och du ska få lov till att höra han här på klubben nu med Sorry I'm Here for Someone Else.
2: I'm

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Vägelista topp 40 lördag 13 juni.
0: Vägelista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: You ready? Top 40.
1: All musiken är lika. Radio Top 40.
2: Detta är Top 40.
3: Yeah, Top 40.
1: Yo, turn it up.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.